kori gi mekoyo mekur me odiko mogo wilu kori gi awilo mekwalo ranga onego mono koi koko mekwalo ranga ha chwara nyi wan chunya ha mea kamani dako no deko beningo dawne imoru wan kori nara koko ping kanu jang apuru wite ha kobi